0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
5: Соціальна реклама.
7: Лінія хітового настрою.
2: Новолайн.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
2: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси, тож про них я знаю все. Багато боєприпасів після падіння не вибухають одразу. Якщо снаряд не вибухнув, він є нестабільним, і ніхто не знає, коли він вибухне. На жаль, були трагічні випадки, коли люди підходили до місця влучання. І це коштувало їм життя. Щоб уникнути таких ситуацій та вберегти життя, ніколи не наближайтеся до вибухонебезпечних предметів. Відходьте якомога далі і телефонуйте 101, бо життя дорожче цікавості.
3: Це повідомлення було створено представництвом Халотрас в Україні.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
7: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.
8: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Не осінь, а справжні оксами. Your autumn sounds louder here.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: «Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку.
1: Твоя – це твоя осінь. Ритм. Твоє – радіо «Нова Лайн».

України згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

0: прослушка на Nova Line.
1: Привіт! Наразі нашу увагу привертає ремейк на гіт цього літа – трек «Червоний мак». Тепер композицію наживо виконуватиме співачка Скайлер разом з гуртом «Кавабанга» «Депо Колібрі». До цього слухачі знали «Червоний мак» у версії створені із використанням штучного інтелекту. Тепер співачка Скайлер заявила, що нова версія принципово відмовляється від шаї як у вокалі, так і у звучанні, щоб гіт «Червоний мак» можна було виконувати перед публікою на концертах. Як саме переформатували вже відомий вам трек, зараз і почуємо.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Скайлер не чекала знак на небі, а вирішила діяти сама. Відтоді, як трек гурту Кавабанга «Депо Колібрі» та «Злате Ко» став справжнім гітом у шаї-версії, вона відгукнулась на тисячі коментарів про бажання слухачів почути цю ж композицію у виконанні живої людини. Тож Скайлер додала свого шарму роботі «Червоний мак». А вже завтра ми послухаємо наступну музичну новинку. RJ Anna була з вами. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Аго. Це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
4: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Варто пам'ятати, що старі і ржаві снаряди та міни, яким навіть понад 70 років, залишаються смертельно небезпечними. Час робить їх ще більш нестабільними, тому вони можуть вибухнути в будь-який момент. Отже, якщо ви побачили підозрілий предмет, не чіпайте. Відійдіть якомога далі тим шляхом, яким прийшли. Та телефонуйте 101. Бережіть себе.
5: Це повідомлення було створено представництвом Халотрас в Україні.
6: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Сталеві, невтомні, непохитні.
9: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
10: Нацгвардія. По-перше, люди. Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.
11: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
0: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Nova Line. Краса осені, коли лунає Nova Line.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Погода 4 жовтня мала величезне значення. Вважалося, якою вона була у цей день, такою залишиться протягом наступних 4 тижнів, тобто весь жовтень. А ясна погода у поєднанні з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. В ритмі хітового настрою. Нова Лайн.

0: Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
3: Топік енд Бекі Джі. Сорі, папі.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Це Nova Line.
2: Радіо Nova Line.
1: Радіо Nova Line.
2: Осінь. Із присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старших планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Соціальна реклама.
5: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
4: Соціальна реклама.
6: Заряджаємо зранку до вечора.
1: Лінія хітового настрою.
6: Новолайн.

0: англійською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. Кавабанга, Депокалібрі та Златако. Мальви.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
4: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Запам'ятайте, міна завжди вибухає одразу саме від взаємодії. Тієї миті, коли на неї наступають, наїжджають чи зачіпають розтяжку, міна вибухає. Не існує мін, на яких можна постояти та врятуватися. Це міф родом із кіно. Пам'ятайте, міна не обирає жертву. Вона небезпечна завжди. І в ґрунті, і в воді.
5: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Погода 4 жовтня мала величезне значення. Вважалося, якою вона була у цей день, такою залишиться протягом наступних 4 тижнів, тобто весь жовтень. А ясна погода у поєднанні з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора, щодня і ночі. Це Nova Line.

0: В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте». Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Це «Нова Лайн».
0: Радіо «Нова».

0: Соціальна реклама.
1: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
2: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Черговий міф із кіно. Супергерой перерізає дроти розтяжки і в останню мить рятує світ. У реальному житті такого не буває. Запам'ятайте, наше життя – не голівудський фільм. Будь-який контакт із розтяжкою спричиняє вибух. Її майже неможливо помітити. Вона може бути натягнута чи в послабленому положенні, та на будь-якому рівні від землі. Тому завжди будьте уважні. Дивіться під ноги і пильнуйте навколо себе. Уникайте територій, на яких відбувались бойові дії.
3: Це повідомлення було створено представництвом «Халотрас» в Україні.
4: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Аго, це знову стій.
6: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
5: Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Сталеві, невтомні, непохитні.
8: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
9: Нацгвардія. По-перше, люди.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
11: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама. Більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.
2: Обирайте, де здобути сучасну IT-освіту. Харківський технологічний університет ШАХ. Перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах. Опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків. Майка Йогансена, 27. Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Погода 4 жовтня мала величезне значення. Вважалося, якою вона була у цей день, такою залишиться протягом наступних 4 тижнів, тобто весь жовтень. А ясна погода у поєднанні з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо.
7: You are listening to Novaline Radio Station.

0: фрази «будь ласка», «на жаль», «на щастя», «до побачення», «на добраніч» пишуться окремо. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.

Україні 10 година. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Нова лайн. Головне в деталях.
1: Українська балістична ракета ФП-9 зможе досягти Москви. Росія готує нову тактику ударів по Україні перед зимою. Фінляндія надала черговий пакет допомоги на відбудову України. Еліна Світоліна стала лідеркою сезону 2026 за унікальним показником на турнірах WTA-1000. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 4 жовтня прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він зазначив, що незабаром для українців настане п'ята військова зима. Зокрема, Росія продовжує бомбардувати міста, житлові будинки та теплоелектростанції. При цьому канцлер наголосив, що українців не зламати. Це перший візит Мерца до України з травня 2025 року. Українська балістична ракета ФП-9, дальність якої дозволятиме досягти Москви, має бути готова вже восени. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters. Україна працює над новою балістичною ракетою ФП-9 збільшеної дальності. За словами Зеленського, її розробка має вийти на готовність вже цієї осені. ФП-9 має стати далекобійнішою версією української ракети ФП-7. Раніше Зеленський повідомляв, що ФП-7 уже вперше застосували в бойових умовах. За даними Reuters, її дальність становить близько 200 кілометрів. Нова ФП-9 розрахована на значно більшу дальність, достатню для ураження цілей у районі Москви. Водночас Зеленський зазначив, що масштабне застосування українських балістичних ракет залежить не лише від України, оскільки для їх виробництва потрібні окремі компоненти з інших країн. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нову тактику повітряних ударів по Україні напередодні зими. За його словами, серед потенційних цілей можуть бути логістична інфраструктура, дороги, школи та лікарні. За словами голови держави, українська розвідка отримала документи, які свідчать про підготовку Росією нової доктрини ударів по значно ширшому переліку цивільних об'єктів напередодні зими. На думку президента, метою такої кампанії є тиск на цивільне населення, щоб змусити людей залишити Київ та інші українські міста. Фінляндія надає Україні 50 мільйонів євро через структуру Світового банку для підтримки відбудови, економічного відновлення та стійкості країни. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Гельсінкі за нову допомогу. За даними фінського МЗС, ця програма має сприяти економічній стабільності України, підтримувати функціонування держави та допомагати у відбудові на тлі повномасштабної війни. Як відомо, за останньою оцінкою Світового банку, потреби України у відновленні та реконструкції становлять майже 588 мільярдів доларів упродовж наступного десятиліття. У Франції тривають протести старшокласників через нестачу вчителів, переповнені класи та погані умови у школах. Останніми днями вони переросли у загальнонаціональний рух. Акції охопили понад 1200 ліцеїв, а поліція затримала вже понад 5000 підлітків. Про це повідомляє Reuters. Протести почалися у неблагополучних передмістях Парижа, де учні скаржаться на аварійний стан шкіл, нестачу викладачів та переповнені класи. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в одноосібні лідерки сезону за перемогами в трисетових матчах WTA-1000. На тисячнику у Пекіні перша ракетка України у вольовому стилі здолала чешку Катержину Синякову. Зараз в активі українки 12 перемог у трисетових матчах тисячників. Найближчою переслідувачкою Еліни є американка Коко Гоф.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 жовтня офіційний курс становить долар США 44 гривні 83 копійки, євро 50 гривень 69 копійок, польський злоти 11 гривень 59 копійок.
0: Про погоду.
1: 4 жовтня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півночі хмарно, на термометрі до 17 тепла, на півдні навпаки ясно та від плюс 11 вночі до плюс 18 в день, на заході сонячно та до плюс 20 максимально, на сході від 7 до 15 протягом доби, а небо буде вкрито хмарами. У столиці України мінлива хмарність, повітря прогріється до плюс 17. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: creates an atmosphere of warm autumn.
1: Осінь. Осінь.
0: Your autumn sounds louder here.
1: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
1: На Nova Line.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838.

0: +3 688 68 88 или +3 8 097 688 66 88.
1: Социальна реклама. Заряджаємо. You are listening to Noble Line Radio Station.

0: Замість фраз «на голодний шлунок», «натощак» українською кажемо «на чче серце».
1: Характер осені. У кожній пісні нова лайн. Інея не твоя.

0: Спеціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
6: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Пам'ятайте, підпал рослинності не прибере встановлені міни. Ба більше, це несе загрозу масштабної пожежі та знищення екосистеми. Міни – це прихована загроза, яка закопана у землі. Не починайте роботу на полі, якщо є підозра замінування. Не намагайтеся самостійно перевіряти такі території. Не ризикуйте. Довіряйте фахівцям. Якщо є підозра щодо забрудненості землі, подайте заявку на розмінування до обласної адміністрації або ДСНС за номером 101, щоб убезпечити себе та інших.
7: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Погода 4 жовтня мала величезне значення. Вважалося, якою вона була у цей день, такою залишиться протягом наступних 4 тижнів, тобто весь жовтень. А ясна погода у поєднанні з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Тримайся лінії хітового настрою.
8: Нова Лайн.

0: трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

В Україні 11 година. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Головне в деталях.
1: Українська балістична ракета ФП-9 зможе досягти Москви. Росія готує нову тактику ударів по Україні перед зимою. Фінляндія надала черговий пакет допомоги на відбудову України. Ліна Світоліна стала лідеркою сезону 2026 за унікальним показником на турнірах WTA-1000. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 4 жовтня прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він зазначив, що незабаром для українців настане п'ята військова зима. Зокрема, Росія продовжує бомбардувати міста, житлові будинки та теплоелектростанції. При цьому канцлер наголосив, що українців не зламати. Це перший візит Мерца до України з травня 2025 року. Українська балістична ракета ФП-9, дальність якої дозволятиме досягти Москви, має бути готова вже восени. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters. Україна працює над новою балістичною ракетою ФП-9 збільшеної дальності. За словами Зеленського, її розробка має вийти на готовність вже цієї осені. ФП-9 має стати далекобійнішою версією української ракети ФП-7. Раніше Зеленський повідомляв, що ФП-7 уже вперше застосували в бойових умовах. За даними Reuters, її дальність становить близько 200 кілометрів. Нова ФП-9 розрахована на значно більшу дальність, достатню для ураження цілей у районі Москви. Водночас Зеленський зазначив, що масштабне застосування українських балістичних ракет залежить не лише від України, оскільки для їх виробництва потрібні окремі компоненти з інших країн. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нову тактику повітряних ударів по Україні напередодні зими. За його словами, серед потенційних цілей можуть бути логістична інфраструктура, дороги, школи та лікарні. За словами голови держави, українська розвідка отримала документи, які свідчать про підготовку Росією нової доктрини ударів по значно ширшому переліку цивільних об'єктів напередодні зими. На думку президента, метою такої кампанії є тиск на цивільне населення, щоб змусити людей залишити Київ та інші українські міста. Фінляндія надає Україні 50 мільйонів євро через структуру Світового банку для підтримки відбудови, економічного відновлення та стійкості країни. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Гельсінкі за нову допомогу. За даними фінського МЗС, ця програма має сприяти економічній стабільності України, підтримувати функціонування держави та допомагати у відбудові на тлі повномасштабної війни. Як відомо, за останньою оцінкою Світового банку, потреби України у відновленні та реконструкції становлять майже 588 мільярдів доларів упродовж наступного десятиліття. У Франції тривають протести старшокласників через нестачу вчителів, переповнені класи та погані умови у школах. Останніми днями вони переросли у загальнонаціональний рух. Акції охопили понад 1200 ліцеїв, а поліція затримала вже понад 5000 підлітків. Про це повідомляє Reuters. Протести почалися у неблагополучних передмістях Парижа, де учні скаржаться на аварійний стан шкіл, нестачу викладачів та переповнені класи. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в одноосібні лідерки сезону за перемогами в трисетових матчах WTA-1000. На тисячнику у Пекіні перша ракетка України у вольовому стилі здолала чешку Катержину Синякову. Зараз в активі українки 12 перемог у трисетових матчах тисячників. Найближчою переслідувачкою Еліни є американка Коко Гоф.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 жовтня офіційний курс становить долар США 44 гривні 83 копійки, євро 50 гривень 69 копійок, польський злоти 11 гривень 59 копійок.
0: Про погоду.
1: 4 жовтня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півночі хмарно, на термометрі до 17 тепла, на півдні навпаки ясно та від плюс 11 вночі до плюс 18 в день, на заході сонячно та до плюс 20 максимально, на сході від 7 до 15 протягом доби, а небо буде вкрито хмарами. У столиці України мінлива хмарність, повітря прогріється до плюс 17. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Заряджаємо. Нова Лайн. Поп Сінкла енд Беш. Текіла енд Ібіса.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
2: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама. Новолайн.

попробуй.

0: за мовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: настрою.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Нова Лайн. Вікторія Ніро. Поворот не туди.

0: привіт! Наразі нашу увагу привертає ремейк на гіт цього літа – трек «Червоний мак». Тепер композицію наживо виконуватиме співачка Скайлер разом з гуртом «Кавабанга» «Депо Колібрі». До цього слухачі знали «Червоний мак» у версії, створеній із використанням штучного інтелекту. Тепер співачка Скайлер заявила, що нова версія принципово відмовляється від шаї як у вокалі, так і у звучанні, щоб гіт «Червоний мак» можна було виконувати перед публікою на концертах. Як саме переформатували вже відомий вам трек, зараз і почуємо.
1: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Скайлер не чекала знак на небі, а вирішила діяти сама. Відтоді, як трек гурту Кавабанга «Депо Колібрі» та «Златико» став справжнім гітом у шаї-версії, вона відгукнулась на тисячі коментарів про бажання слухачів почути цю ж композицію у виконанні живої людини. Тож Скайлер додала свого шарму роботі «Червоний мак». А вже завтра ми послухаємо наступну музичну новинку. RJ Анна була з вами. Щасти!
0: На Нова Лайн.
2: Спокій та порядок.
0: Соціальна реклама.
2: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
3: Формує резерви. Підтримує населення.
2: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
3: Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора».
2: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
3: Разом. Уже сьогодні.
2: Увага! Повітряна тривога.
3: Скористайся.
2: Просимо пройти до найближчого укриття.
4: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки поліції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом голосування поважних ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Та порядок.
5: Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
7: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
8: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Багато хто вважає, що протитанкові міни загрожують тільки техніці. Це міф. Міни не обирають, кому нашкодити. Вони небезпечні для будь-кого, хто опиниться поруч. І ще, міни рідко ставлять поодинці. Там можуть бути десятки мін. А іноді їх поєднують з протипіхотними мінами чи розтяжками, щоб завдати максимальної шкоди. Тому і машина, і людина в однаковій небезпеці. Якщо знайшли підозрілий предмет, не підходьте і не торкайтесь. Відійдіть тим шляхом, яким прийшли, якомога далі. Якщо вам стало відомо про заміновану територію, негайно повідомляйте місцевій владі та рятувальникам за номером 101.
9: Це повідомлення було створено представництвом «Халотрас» в Україні.
10: Сталеві, невтомні, непохитні.
11: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
12: Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Соціальна реклама.

17 до 19 та з 20 до 22. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: телефон-рекламной службы у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Погода 4 жовтня мала величезне значення. Вважалося, якою вона була у цей день, такою залишиться протягом наступних 4 тижнів, тобто весь жовтень. А ясна погода у поєднанні з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Nova Line.

0: В деталях.
1: Українська балістична ракета ФП-9 зможе досягти Москви. Росія готує нову тактику ударів по Україні перед зимою. Фінляндія надала черговий пакет допомоги на відбудову України. Ліна Світоліна стала лідеркою сезону 2026 за унікальним показником на турнірах WTA 1000. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 4 жовтня прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він зазначив, що незабаром для українців настане п'ята військова зима. Зокрема, Росія продовжує бомбардувати міста, житлові будинки та теплоелектростанції. При цьому канцлер наголосив, що українців не зламати. Це перший візит Мерца до України з травня 2025 року. Українська балістична ракета ФП-9, дальність якої дозволятиме досягти Москви, має бути готова вже восени. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters. Україна працює над новою балістичною ракетою ФП-9 збільшеної дальності. За словами Зеленського, її розробка має вийти на готовність вже цієї осені. ФП-9 має стати далекобійнішою версією української ракети ФП-7. Раніше Зеленський повідомляв, що ФП-7 уже вперше застосували в бойових умовах. За даними Reuters, її дальність становить близько 200 кілометрів. Нова ФП-9 розрахована на значно більшу дальність, достатню для ураження цілей у районі Москви. Водночас Зеленський зазначив, що масштабне застосування українських балістичних ракет залежить не лише від України, оскільки для їх виробництва потрібні окремі компоненти з інших країн. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нову тактику повітряних ударів по Україні напередодні зими. За його словами, серед потенційних цілей можуть бути логістична інфраструктура, дороги, школи та лікарні. За словами голови держави, українська розвідка отримала документи, які свідчать про підготовку Росією нової доктрини ударів по значно ширшому переліку цивільних об'єктів напередодні зими. На думку президента, метою такої кампанії є тиск на цивільне населення, щоб змусити людей залишити Київ та інші українські міста. Фінляндія надає Україні 50 мільйонів євро через структуру Світового банку для підтримки відбудови, економічного відновлення та стійкості країни. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Гельсінкі за нову допомогу. За даними фінського МЗС, ця програма має сприяти економічній стабільності України, підтримувати функціонування держави та допомагати у відбудові на тлі повномасштабної війни. Як відомо, за останньою оцінкою Світового банку, потреби України у відновленні та реконструкції становлять майже 588 мільярдів доларів упродовж наступного десятиліття. У Франції тривають протести старшокласників через нестачу вчителів, переповнені класи та погані умови у школах. Останніми днями вони переросли у загальнонаціональний рух. Акції охопили понад 1200 ліцеїв, а поліція затримала вже понад 5000 підлітків. Про це повідомляє Reuters. Протести почалися у неблагополучних передмістях Парижа, де учні скаржаться на аварійний стан шкіл, нестачу викладачів та переповнені класи. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в одноосібні лідерки сезону за перемогами в трисетових матчах WTA 1000. На тисячнику у Пекіні перша ракетка України у вольовому стилі здолала чешку Катержину Синякову. Зараз в активі українки 12 перемог у трисетових матчах тисячників. Найближчою переслідувачкою Еліни є американка Коко Гофф.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 жовтня офіційний курс становить долар США 44 гривні 83 копійки, євро 50 гривень 69 копійок, польський злотий 11 гривень 59 копійок.
0: Про погоду.
1: 4 жовтня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півночі хмарно, на термометрі до 17 тепла, на півдні навпаки ясно та від плюс 11 вночі до плюс 18 в день, на заході сонячно та до плюс 20 максимально, на сході від 7 до 15 протягом доби, а небо буде вкрито хмарами. У столиці України мінлива хмарність, повітря прогріється до плюс 17. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

Ось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Зичити означає бажати добра комусь, а бажати – це дуже хотіти чогось для себе. Протягом дня в етері Нова Лайн. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Нова Лайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Це Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Осінь. Із присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.

0: Спеціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
5: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Як ви вважаєте, чи існує безпечний вихід з мінного поля? А якщо виходити по своїх слідах? В жодному разі ні. Кожен крок може стати останнім. Щоб убезпечити себе та близьких, завжди звертайте увагу на знаки «Стоп-міни», «Увага, міни» та саморобні таблички. Не відпочивайте в місцях, де були бої чи військові укріплення. Пам'ятайте, у разі небезпеки телефонуйте 101, бо краще попередити таку ситуацію, ніж намагатися її виправити.
6: Це повідомлення було створено представництвом «Халотраст» в Україні.
7: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.
8: Special read. Special people in a special place.
9: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line о 22-й. Не пропусти.
10: Заряджаємо.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Погода 4 жовтня мала величезне значення. Вважалося, якою вона була у цей день, такою залишиться протягом наступних 4 тижнів, тобто весь жовтень. А ясна погода у поєднанні з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Radio Station Nova Light.

0: Замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».
1: Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.

Україні 13 година. Нова лайн. Лінія хітового настрою.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо!

0: Хітового настрою. Це нова лайн.
1: Your autumn sounds louder.
0: Ось і тут на нова.

0: Спеціальна реклама.
1: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
2: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Сьогодні поговоримо про чергове помилкове твердження. Чи безпечно пересуватись мінним полем, якщо там вже хтось ходив? Ні, це міф, який може призвести до трагічних наслідків. Пам'ятайте, не існує безпечного шляху з мінного поля. Міни здебільшого встановлені в ґрунт, замасковані, щоб їх неможливо було побачити. Навіть якщо там ходили інші та вижили, жодних гарантій безпеки для вас немає. Відповідально обирайте місця для прогулянок та відпочинку. Завжди звертайте увагу на знаки «Стоп міни» або «Увага міни».
3: Це повідомлення було створено представництвом «Халотрас» в Україні.
4: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план – тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час і в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
7: Сталеві, невтомні, непохитні.
8: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
9: Нацгвардія. По-перше, люди.
10: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміну.
0: Соціальна реклама.

0: осінь.
1: Осінь.
2: Your autumn sounds louder here.
0: І з присмаком музики.
3: Присмаком музики.
0: На Новалайн. Ай-я!

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Погода 4 жовтня мала величезне значення. Вважалося, якою вона була у цей день, такою залишиться протягом наступних 4 тижнів, тобто весь жовтень. А ясна погода у поєднанні з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Новолайн. Do you think about me the way I think about you? Or have you blocked out every inch of me? Huh? Will you call if I don't? I got a feeling that you won't. This time it ain't working out for me.

Замість фрази «самий гучний звук» кажіть «найгучніший звук».

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Соціальна реклама.
2: Тримайся лінії хітового настрою.
5: Новолайн.

На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.

0: Дорожні оксами.
1: Your autumn sounds louder here.
0: На Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Дені Бланко and Селена Гомес and Бекі Джі. Тіол Відо. Ла-ла.

0: Спеціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі
3: повітряною тривогою триває.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
6: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Пам'ятайте, розмінування триває. Довіряйте лише ДСНС та сертифікованим операторам розмінування. Адже тільки вони мають необхідні знання та спеціальні засоби для виявлення мін та боєприпасів. Самостійний пошук таких предметів або залучення нелегальних саперів може призвести до трагічних наслідків. Будьте відповідальними та довіряйте розмінування професіоналам. Не наближайтесь до небезпечних територій. Є підозри, що земля замінована? Повідомляйте рятувальникам ДСНС за номером 101. Це перший крок до розмінування.
7: Це повідомлення було створено представництвом «Халотрас» в Україні.
8: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Ретроманія. Подвійна порція ретроманії. Щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
9: Краса осені, коли лунає Новалайн.

0: Мой шикидим.
1: Це нова лайн. Лінія хітового настрою. Це нова лайн. Chris Lake, Chris Lorenzo, Kenny Beats, Cake. Lon Check It.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Погода 4 жовтня мала величезне значення. Вважалося, якою вона була у цей день, такою залишиться протягом наступних 4 тижнів, тобто весь жовтень. А ясна погода у поєднанні з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старших планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
4: Соціальна реклама.
5: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
4: Соціальна реклама.
6: Сама собі на розумі в зумі. Ти тише не

повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше.

згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Залучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, у будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Сталеві, невтомні, непохитні.
6: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
7: Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Міни – це прихована загроза, яка може забрати життя. Червоні таблички, квадратні або трикутні, із зображенням черепа та написом «Обережно, міни» або «Стоп, міни» – це попередження про небезпеку. Не ризикуй. Побачите такі знаки? Зупиніться та поверніться назад тією ж стежкою, якою прийшли. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
3: Це повідомлення було створено представництвом «Halo Trust» в Україні.
0: Соціальна реклама.
9: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
10: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
11: Заряджаємо.

0: Не осінь, а пісня.
1: Це
0: Нова Лайн. Це Стек енд Морі. Енд Флай Проджект. Тока-тока.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Згідно з тарифами вашого оператора.
1: Тривога триває. Залишайтесь в укритті.
2: Народний прогноз
1: та порядок
2: на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: Погода 4 жовтня мала величезне значення. Вважалося, якою вона була у цей день, такою залишиться протягом наступних 4 тижнів, тобто весь жовтень. А ясна погода у поєднанні з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: В ритмі хітового настрою. Нова лайн.

«крайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо «Нова Лайн».

0: Це Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Осінь. Із присмаком музики.
2: This is Nova Line Radio.
3: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще, дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Головне в деталях.
1: Анонсовано нові домовленості між Україною і Німеччиною щодо посилення захисту. ООН зафіксувало в Україні збільшення загиблих і поранених цивільних, ніж торік. Усі посольства країн ЄС залишаються працювати у Києві. Україна оголосила склад на перший кваліфікаційний старт Олімпіади 2028 з велотреку. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив про візит до Києва німецького канцлера Фрідріха Мерца, анонсував важливі домовленості між Україною і Німеччиною щодо посилення захисту. Готуємо рішення для того, щоб в Україні та всій Європі було більше можливостей захищатися. Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною. Росію потрібно зупиняти разом, заявив президент. За перші 8 місяців 2026 року ООН підтвердила 15280 загиблих і поранених цивільних в Україні, у середньому понад 400 людей щотижня. Це на 55% більше, ніж за той самий період 2025 року. Про це на засіданні Ради ООН з прав людини в Женеві заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк. Зокрема, у Донецькій, Харківській, Сумській, Запорізькій областях кількість загиблих і поранених цивільних значно зросла через російські керовані авіабомби. Високопосадовець назвав війну в Україні катастрофою для прав людини, яка щотижня розростається, загострюється та загрожує ще більшим лихом усьому регіону. Верховний комісар закликав терміново зупинити війну відповідно до статуту ООН і міжнародного права. Усі посольства країн Європейського Союзу залишаються працювати у Києві, а Росії не варто випробувати на міцність Віденську конвенцію. Про це заявила пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Вона зазначила в коментарі, що ці погрози дипмісіям з боку Росії не більш ніж розчарування через відсутність переваги на полі бою. Очільник Пентагону Піт Гексет заявив, що частину американських військовослужбовців можуть передислокувати з Європи до Західної півкулі для ведення військової кампанії проти наркокартелів або ж повернути на нову базу у Сполучені Штати. Про це він сказав журналістам у Колорадо Спрінгс, штат Колорадо, пише The Hill. За словами Гексета, Сполучені Штати розширюють свою військову діяльність у Центральній та Південній Америці спільно з Еквадором, Гондурасом, Гватемалою та Панамою. Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу 2026 з велоспорту на треку. Про це повідомили у Федерації велоспорту України. Світова першість 2026 року з велоспорту на треку відбудеться у китайському Шанхаї. Збірну України на головному старті сезону представлятимуть 4 велогонщики, які виступлять в 3 дисциплінах. Чемпіонат світу 2026 стане першим кваліфікаційним турніром на Олімпійські ігри 2028, що відбудуться у Лос-Анджелесі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 50 гривень 69 копійок, польські злоти 11 гривень 59 копійок.
0: Про погоду.
1: 5 жовтня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півночі хмарно з проясненнями, на термометрі до 16 тепла, на півдні сонячно та від плюс 12 вночі до плюс 21 в день, на заході здебільшого хмарно, у повітрі близько плюс 18, на сході мінлива хмарність та від 7 до 17 протягом доби, у столиці України місцями дощитиме, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Можна покидати захисні укриття, перевіряти стан помешкання.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ. Перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах. Опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків. Майка Йогансена, 27. Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Или Сочи, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Социальная реклама.
8: Radio Station Nova Life.

0: Мимохідь означає ненароком, а мимохоть – це на бігу, наче проходячи повз.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Radio creates an atmosphere of warm autumn.
1: Осінь.
2: Осінь. Your autumn sounds louder here.
1: І з присмаком музики.
3: Присмаком музики.
1: На Nova Line.

0: на Nova Line.
1: Привіт! Сьогодні знайомимося з муз-новинкою співачки Насті Борщ під назвою «Ой-ой». Саме з цим треком вона переходить від повністю електронного звучання в бік живого інструменталу. Для запису цієї роботи вже було використано живий бас та гітари. Сама ж композиція «Ой-ой» – це поєднання етнічного вокалу Насті Борщ, стильного танцювального звучання з історії про палке взаємне кохання. Пропоную послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Настя Борщ дивує своїм творчим розвитком. І здається, що саме свіжий трек «Ой-ой» задає нову планку для наступних релізів співачки. Цікаво також, що трек побачив світ 2 жовтня. Саме цього дня Настя Борщ та її чоловік Олег Шугар святкують 2 річницю разом. А цей трек – такий собі подаруночок для їхньої родини та слухачів. RJ Анна слухала цю новинку з вами. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Слухай, ходім зі мною. Я знаю, де набрати кілки, щоб підв'язати помідори.
5: Та де ж ми їх візьмемо?
4: Тут недалеко, біля лісу.
5: Та то ж не для того. Там мінне поле. А кілки – це знаки маркування. Їх встановили де мінери.
6: Забирати або переміщувати маркування замінованих територій заборонено. Такі дії наражають людей на небезпеку. Побачиш, що хтось забирає знаки маркування, повідомляй місцеву владу.
7: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
9: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Заряджаємо. Нова Лайф.

0: Редактор осені в кожній пісні нова лайн.
1: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця було.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Погода 4 жовтня мала величезне значення. Вважалося, якою вона була у цей день, такою залишиться протягом наступних 4 тижнів, тобто весь жовтень. А ясна погода у поєднанні з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Головне в деталях.
1: Анонсовано нові домовленості між Україною і Німеччиною щодо посилення захисту. ООН зафіксувало в Україні збільшення загиблих і поранених цивільних, ніж торік. Усі посольства країн ЄС залишаються працювати у Києві. Україна оголосила склад на перший кваліфікаційний старт Олімпіади 2028 з велотреку. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив про візит до Києва німецького канцлера Фрідріха Мерца, анонсував важливі домовленості між Україною і Німеччиною щодо посилення захисту. Готуємо рішення для того, щоб в Україні та всій Європі було більше можливостей захищатися. Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною. Росію потрібно зупиняти разом, заявив президент. За перші 8 місяців 2026 року ООН підтвердила 15280 загиблих і поранених цивільних в Україні, у середньому понад 400 людей щотижня. Це на 55% більше, ніж за той самий період 2025 року. Про це на засіданні Ради ООН з прав людини в Женеві заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк. Зокрема, у Донецькій, Харківській, Сумській, Запорізькій областях кількість загиблих і поранених цивільних значно зросла через російські керовані авіабомби. Високопосадовець назвав війну в Україні катастрофою для прав людини, яка щотижня розростається, загострюється та загрожує ще більшим лихом усьому регіону. Верховний комісар закликав терміново зупинити війну відповідно до статуту ООН і міжнародного права. Усі посольства країн Європейського Союзу залишаються працювати у Києві, а Росії не варто випробувати на міцність Віденську конвенцію. Про це заявила пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Вона зазначила в коментарі, що ці погрози дипмісіям з боку Росії не більш ніж розчарування через відсутність переваги на полі бою. Очільник Пентагону Піт Гексет заявив, що частину американських військовослужбовців можуть передислокувати з Європи до Західної півкулі для ведення військової кампанії проти наркокартелів або ж повернути на нову базу у Сполучені Штати. Про це він сказав журналістам у Колорадо Спрінгс, штат Колорадо, пише The Hill. За словами Гексета, Сполучені Штати розширюють свою військову діяльність у Центральній та Південній Америці спільно з Еквадором, Гондурасом, Гватемалою та Панамою. Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу 2026 з велоспорту на треку. Про це повідомили у Федерації велоспорту України. Світова першість 2026 року з велоспорту на треку відбудеться у китайському Шанхаї. Збірну України на головному старті сезону представлятимуть 4 велогонщики, які виступлять в 3 дисциплінах. Чемпіонат світу 2026 стане першим кваліфікаційним турніром на Олімпійські ігри 2028, що відбудуться у Лос-Анджелесі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 50 гривень 69 копійок, польські злоти 11 гривень 59 копійок.
0: Про погоду.
1: 5 жовтня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півночі хмарно з проясненнями, на термометрі до 16 тепла, на півдні сонячно та від плюс 12 вночі до плюс 21 в день, на заході здебільшого хмарно, у повітрі близько плюс 18, на сході мінлива хмарність та від 7 до 17 протягом доби, у столиці України місцями дощитиме, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.

повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народ

згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
2: Новая волна мобилизации, которую готовят диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: людину сердиту або в поганому настрої, кажуть: на неї гець напав, або якась муха її вкусила.
1: Ось і тут, на Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Сталеві, невтомні, непохитні.
2: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
3: Нацгвардія. По-перше, люди.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
6: Сергійчуку, а де ти випасаєш худобу?
7: Та он там, біля блокпосту. Ми ж постійно ходимо туди. Уже навіть колію протоптали.
6: Ой, серденько, я б радила тобі шукати інше пасовище. Тим паче там знаки стоп-міни стоять. Значить, територія ще замінована.
7: Ого, а я й уваги на знаки не звернув.
8: Уникайте території, де відбувались бойові дії, були знайдені боєприпаси або були нещасні випадки. Звертайте увагу на маркування та знаки стоп-міни. Дізнавайтеся про наявність ділянок розмінування від місцевої влади.
9: Це повідомлення було створено представництвом Халотрас в Україні.
10: Аго. Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
11: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміну.
0: Соціальна реклама.
12: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
13: Це Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Погода 4 жовтня мала величезне значення. Вважалося, якою вона була у цей день, такою залишиться протягом наступних 4 тижнів, тобто весь жовтень. А ясна погода у поєднанні з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новолайн.

«Стати в пригоді» означає «знадобитися», а «стати в нагоді» – це «спіймати влучний момент». Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.

0: ховаєтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Головне в деталях.
2: Анонсовано нові домовленості між Україною і Німеччиною щодо посилення захисту. ООН зафіксувала в Україні збільшення загиблих і поранених цивільних, ніж торік. Усі посольства країн ЄС залишаються працювати у Києві. Україна оголосила склад на перший кваліфікаційний старт Олімпіади 2028 з велотреку. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Президент Володимир Зеленський повідомив про візит до Києва німецького канцлера Фрідріха Мерце, анонсував важливі домовленості між Україною і Німеччиною щодо посилення захисту. Готуємо рішення для того, щоб в Україні та всій Європі було більше можливостей захищатися. Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною. Росію потрібно зупиняти разом, заявив президент. За перші 8 місяців 2026 року ООН підтвердила 15280 загиблих і поранених цивільних в Україні, у середньому понад 400 людей щотижня. Це на 55% більше, ніж за той самий період 2025 року. Про це на засіданні Ради ООН з прав людини в Женеві заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк. Зокрема, у Донецькій, Харківській, Сумській, Запорізькій областях кількість загиблих і поранених цивільних значно зросла через російські керовані авіабомби. Високопосадовець назвав війну в Україні катастрофою для прав людини, яка щотижня розростається, загострюється та загрожує ще більшим лихом усьому регіону. Верховний комісар закликав терміново зупинити війну відповідно до статуту ООН і міжнародного права. Усі посольства країн Європейського Союзу залишаються працювати у Києві, а Росії не варто випробувати на міцність Віденську конвенцію. Про це заявила пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Вона зазначила в коментарі, що ці погрози дипмісіям з боку Росії не більш ніж розчарування через відсутність переваги на полі бою. Очільник Пентагону Піт Гексет заявив, що частину американських військовослужбовців можуть передислокувати з Європи до Західної півкулі для ведення військової кампанії проти наркокартелів або ж повернути на нову базу у Сполучені Штати. Про це він сказав журналістам у Колорадо Спрінгс, штат Колорадо, пише The Hill. За словами Гексета, Сполучені Штати розширюють свою військову діяльність у Центральній та Південній Америці спільно з Еквадором, Гондурасом, Гватемалою та Панамою. Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу 2026 з велоспорту на треку. Про це повідомили у Федерації велоспорту України. Світова першість 2026 року з велоспорту на треку відбудеться у китайському Шанхаї. Збірну України на головному старті сезону представлятимуть 4 велогонщики, які виступлять в 3 дисциплінах. Чемпіонат світу 2026 стане першим кваліфікаційним турніром на Олімпійські ігри 2028, що відбудуться у Лос-Анджелесі.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 4 жовтня офіційний курс становив долар США 44 гривні 83 копійки, євро 50 гривень 69 копійок, польське злоти 11 гривень 59 копійок.
1: Про погоду.
2: 5 жовтня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півночі хмарно з проясненнями, на термометрі до 16 тепла, на півдні сонячно та від плюс 12 вночі до плюс 21 в день, на заході здебільшого хмарно, у повітрі близько плюс 18, на сході мінлива хмарність та від 7 до 17 протягом доби, у столиці України місцями дощитиме, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн. Вікторія Ніро. Поворот не туди.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82.
4: Та порядок.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Соціальна реклама.
5: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
2: Соціальна реклама. Знайди своє на Новолайн.

краще знай. Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».

повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Оксамитовий сезон на радіо Nova Line.

0: Спеціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Ти подивись, які я гарні палиці знайшла. Ходімо підв'язувати помідори.
3: Бабусю, ти що? Де ти їх набрала? Це червоно-білі кілки, бачиш? Ними позначають заміновані території. Їх не можна забирати. Люди ж не знатимуть, що там міни. Та опиняться в небезпеці.
2: Ой, Лишенько, що ж я наробила?
4: Квадратні чи трикутні знаки червоного кольору, червоно-білі палиці – все це офіційне маркування замінованих територій. Не наближайтесь та не забирайте їх. Це ставить під загрозу ваше життя та інших. Побачиш, що хтось забирає знаки маркування, спробуй зупинити таку людину та повідом місцеву владу або поліцію за номером 102.
5: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
7: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
8: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає: не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.
9: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
10: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Ідеально. Це ідеально. Осінь за вікном. І лунає

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Погода 4 жовтня мала величезне значення. Вважалося, якою вона була у цей день, такою залишиться протягом наступних 4 тижнів, тобто весь жовтень. А ясна погода у поєднанні з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Про ліниву людину можна сказати: ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться, боїться роботи, як собака мух.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Характер осені в кожній пісні Нова Лайн.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: підсумки. Україна та Німеччина уклали 15 угод, СБУ атакувала два російські винищувачі на аеродромі в Адигеї. Німеччина, Франція та Британія планують узимку провести зустріч коаліції охочих. Українські військові дронами вдруге доставили гуманітарну допомогу жителям Олешок. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: Україна та Німеччина уклали 15 угод, які стосуються безпеки, виробництва озброєнь та закупівель у німецької промисловості. Загальна вартість домовленостей перевищує 8,5 мільярдів євро. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Києві 4 жовтня. Зокрема, підписано спеціальну угоду, яка розширює можливості для спільної протидії дронам. Відповідне рішення стало особливо актуальним після спроби російської диверсії з застосуванням безпілотників поблизу Лейпцига на тлі постійних інцидентів з дронами в інших європейських країнах. Також пакет домовленостей включає кошти на підтримку української енергетики, виробництво перехоплювачів реактивних дронів. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував зустріч коаліції охочих узимку, яку планують провести спільно з Францією та Великою Британією для координації подальшої допомоги Україні. За його словами, відповідну зустріч планують провести в Берліні. Інших подробиць стосовно дати порядку денного майбутньої зустрічі канцлер не навів. Нагадаємо, попереднє засідання коаліції охочих відбулося 24 серпня у Києві. Служба безпеки України атакувала два російські винищувачі на аеродромі Ханська в Адигеї. Внаслідок атаки уражені Су-35 та Су-34, про це повідомили в СБУ. Відстань до цілей становить приблизно 500 кілометрів. Безпілотники Центру спеціальних операцій Альфа СБУ також атакували склад боєприпасів на території аеродрому. Українські військові за допомогою безпілотників вдруге доставили гуманітарний вантаж до окупованих Олешок на лівобережжі Херсонщини. Жителям передали продукти, ліки та дитячі набори. Про це 4 жовтня повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. За його словами, до лівобережжя відправили майже 400 посилок. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв про те, що Росія готується зняти десятки пропагандистських відеороликів в окупованих Олешках на Херсонщині, до участі в яких планують залучити місцевих жителів. Адміністрація президента США Дональда Трампа домовилася з 6 великими технологічними компаніями про добровільні стандарти безпеки штучного інтелекту. Угода передбачає внутрішні механізми контролю та незалежні аудити, однак не містить санкцій за невиконання домовленостей, про це повідомляє Reuters. У Білому домі заявили, що такий підхід має одночасно підтримати американські інновації та посилити відповідальну розробку моделей штучного інтелекту.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 4 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 50 гривень 69 копійок, польський злотий 11 гривень 59 копійок.
1: Про погоду.
0: 5 жовтня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півночі хмарно з проясненнями, на термометрі до 16 тепла. На півдні сонячно та від плюс 12 вночі до плюс 21 в день, на заході здебільшого хмарно, у повітрі близько плюс 18, на сході мінлива хмарність та від 7 до 17 протягом доби. У столиці України місцями дощитиме, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно старих планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Соціальна реклама.
3: Или Сочи, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Социальная реклама.
1: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: ідеальні синоніми до слова «звичайно» – це «звісно», «а як же», «а вже ж».
1: Твоя осінь, ритм. Твоє радіо «Нова Лайн».

0: Спеціальна реклама.
1: Сталеві, невтомні, непохитні.
2: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
3: Нацгвардія. По-перше, люди.
4: Території, де знайшли вибухонебезпечні предмети, можуть бути позначені різними знаками. Часто це саморобні попередження, відрізки тканини або стрічки на гілках, пляшки на палицях, написи на табличках та будь-які інші предмети, які не притаманні даній місцевості. Всі вони попереджають про мінну небезпеку. Не ризикуй. Звертай увагу на ці знаки та уникай таких територій.
5: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
6: Аго. Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації
8: шляхом блокування ворожих ресурсів.
7: Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час та в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
10: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Погода 4 жовтня мала величезне значення. Вважалося, якою вона була у цей день, такою залишиться протягом наступних 4 тижнів, тобто весь жовтень. А ясна погода у поєднанні з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: в Україні. Увага! 20-та година.
1: Політична тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
2: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: деталях. Підсумки. Україна та Німеччина уклали 15 угод, СБУ атакувала два російські винищувачі на аеродромі в Адигеї. Німеччина, Франція та Британія планують узимку провести зустріч коаліції охочих. Українські військові дронами вдруге доставили гуманітарну допомогу жителям Олешок. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску. Головне в деталях. Україна та Німеччина уклали 15 угод, які стосуються безпеки, виробництва озброєнь та закупівель у німецької промисловості. Загальна вартість домовленостей перевищує 8,5 мільярдів євро. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Києві 4 жовтня. Зокрема, підписано спеціальну угоду, яка розширює можливості для спільної протидії дронам. Відповідне рішення стало особливо актуальним після спроби російської диверсії застосування безпілотників поблизу Лейпцига на тлі постійних інцидентів з дронами в інших європейських країнах. Також пакет домовленостей включає кошти на підтримку української енергетики, виробництво перехоплювачів реактивних дронів. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував зустріч коаліції охочих узимку, яку планують провести спільно з Францією та Великою Британією для координації подальшої допомоги Україні. За його словами, відповідну зустріч планують провести в Берліні. Інших подробиць стосовно дати порядку денного майбутньої зустрічі канцлер не навів. Нагадаємо, попереднє засідання коаліції охочих відбулося 24 серпня у Києві. Служба безпеки України атакувала два російські винищувачі на аеродромі Ханська в Адигеї. Внаслідок атаки уражені Су-35 та Су-34, про це повідомили в СБУ. Відстань до цілей становить приблизно 500 кілометрів. Безпілотники Центру спеціальних операцій Альфа СБУ також атакували склад боєприпасів на території аеродрому. Українські військові за допомогою безпілотників вдруге доставили гуманітарний вантаж до окупованих Олешок на лівобережжі Херсонщини. Жителям передали продукти, ліки та дитячі набори. Про це 4 жовтня повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. За його словами, до лівобережжя відправили майже 400 посилок. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв про те, що Росія готується зняти десятки пропагандистських відеороликів в окупованих Олешках на Херсонщині, до участі в яких планують залучити місцевих жителів. Адміністрація президента США Дональда Трампа домовилася з 6 великими технологічними компаніями про добровільні стандарти безпеки штучного інтелекту. Угода передбачає внутрішні механізми контролю та незалежні аудити, однак не містить санкцій за невиконання домовленостей, про це повідомляє Reuters. У Білому домі заявили, що такий підхід має одночасно підтримати американські інновації та посилити відповідальну розробку моделей штучного інтелекту.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 4 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 50 гривень 69 копійок, польський злотий 11 гривень 59 копійок.
1: Про погоду.
0: 5 жовтня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півночі хмарно з проясненнями, на термометрі до 16 тепла. На півдні сонячно та від плюс 12 вночі до плюс 21 в день, на заході здебільшого хмарно, у повітрі близько плюс 18, на сході мінлива хмарність та від 7 до 17 протягом доби. У столиці України місцями дощитиме, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
2: Це Нова Лайн.
3: Радіо Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.
3: Там, де народжуються хіти.
1: Анна Трінчер. Марк

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Повітряна тривога.
2: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Соціальна реклама.
3: Взагалі це Новолайн.
2: Якщо що.

Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Увага! Якщо ви помітили військову або цивільну техніку, яка горіла або пошкоджена, зруйновані будівлі чи підозрілі нерівності на землі, зверніть увагу, можливо, ви опинилися в зоні підвищеного ризику. Це ознаки мінної небезпеки. Не наближайтесь. Уникайте таких територій. Ваша пильність рятує життя. Завжди будьте уважними, де б ви не знаходились.
4: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає: не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.
7: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
8: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
0: Оксамитовий настрій.
9: Оксамитові хіти
0: на радіо Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн.

0: правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення. Людина з ураженням опорно-рухового апарату чи людина з порушенням зору.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Оксамитовий настрій.
2: Оксамитові хіти.
3: На радіо Нова Лайн.

Україні 21 година. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На нові.

хіти. Це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на радіо Нова Лайн. Христонько, просто би хотіла.

повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: світ. На черзі прослушки свіжих композицій, колаборація співачки Уляни Шуби з сонграйтером Сергієм Рановим, відомим як Ранстар. Їх спільний трек має назву «Ангели» та є сучасним переспівом та переосмисленням гіта гурту «Время і скло» ще 2010-х років. Уляна Шуба зізнається, що в ті часи вона дуже любила цю мус-роботу, а з часом зрозуміла, що її зміст вже не збігається з сучасними реаліями. Тож разом з Ранстаром вони поєднали лірику гіта минулих років з новими сенсами і навіть нотками рок-звучання. А це варто почути.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Старт успішної кар'єри гурту «Время і скло» колись почався саме з цього треку. З роботою «Ангели» і Уляна Шуба разом з «Ранстаром» стартанули у свою творчу співпрацю. При цьому з додаванням нових барв уже знайомій нам композиції. А огляд музновинок продовжимо завтра. Нерджей Ана була з вами. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Want a cappuccino?

Україні північ. Пісня за піснею на Новолайн.

0: 8 7
1: 6
2: 5
0: 4
1: 3
2: 2
1: 1 Welcome to Uplifting Only with Ori Uplift.

Україні перша година. Пісня за піснею на Новолайн.

0: think of the songs. Email your thoughts to ori@aborarecordings.com or post your comments on Facebook, YouTube, or SoundCloud.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: creates an atmosphere of warm autumn.
1: Осінь.
0: Your autumn sounds louder here.
1: І з присмаком музики.
2: З присмаком музики.
1: На Nova Line. В Україні друга година.
3: Радіо Nova Line.
1: Музичний нон-стоп на Nova Line.

0: Музичний нон-стоп на Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває.

0: tried to take my crown, they whispered lies. They tried to break me. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Відбірні ритми на Нова Лайн.